U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

Ja prestati ne mogu podnijeti tu muku. Ja i dalje se kući vraćam prljavih ruku. Ja prestati ne mogu podnijeti tu muku. Ja i dalje se kući vraćam prljavih ruku. Ja prestati ne mogu, ja prestati ne mogu, ja prestati ne mogu, ja prestati ne mogu.

pesma koju teo da otpevam zbog ovih devojčica dragih koje su bile tu i zbog nekih od vas koje proleće još nije ćapilo ili koje klimaks ovih dana treba tek da rastavi. Jedna pesma koja se zove Moja prva ljubav. Ja sam teo da zove pesma Još jedna pesma o prvoj ljubavi, ali kad sam se pojavio onda su me reckali malo gde god su stigli. Ja dođem i kažem, ovo treba da se zove Još jedna pesma o prvoj ljubavi. Kaže, si ti normalan? Kakav je to naziv? Pola metra naziv. Prva ljubav i gotovo. Oći nećeš, prodato.

noć je hladna, u kući sedim sam. Kako je tebi sada, samo i znam. Ja sanjam da si tu i glumim sve. Do tebe da mi nije stalo, ali stalo je. A plašim se tebe, stvar je znana. Šta ako me ostaviš jednog dana? Izdržao ne bi, od pomisli se ježim. Eto sada znaš, što od tebe bežim.

stanu te da namestim sobu. Ja bih voljela da mi dečko sprema sobu kad porastem.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik, ka obavi jutra. Nekad tišina zna prepasti džina, kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnulo čelo.

tvoj svet zabljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utapa sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbjegnem fiju.

Konkurencija je danas žestoka, zato je pronalaženje načina da se izdvojite iz gomile ključno. Efikasna radio reklama može vam pomoći. Marketing program Radio Ilijaša.

Konstatujem da je prijedlog za dopunu dnevnog reda dobio potrebnu većinu, te će isti biti sastavni dio dnevnog reda ukoliko dobije potrebnu podršku. Sada stavljam dnevni red na glasanje, kako je pročitano, s tim da je dodata tačka 15.

0: Sumnjam u glasanje.
1: Mehmet Sinanović nije tu, Firmes Čutović nije tu, Neila Hasanović nije tu, Selma Matorga, Nehođić Balta, Denis Ilberović, Alen Hasković, Admir Abdić, Alvir Špijodić,
2: za,
1: Kenan Buza,
3: za,
1: Nedim Nahć,
4: za,
1: Meho Mirov,
4: za,
1: Eira Bešlja,
5: za,
1: Aldina Đankov,
6: za,
1: Stanet Bešanović,
4: za,
1: Admir Pirć,
3: za,
1: Ajda Mališeć nije tu, Selma Bač,
5: za,
1: Mirza Osmanović,
4: za,
1: Akt Bešlja,
4: za,
1: Mehmet, Ahmet Hanđić,
4: za,
1: Mirzeta Kaščlil,
5: za.
0: Dobro, konstatujem da je tačka 5 dobila potrebnu većinu uz konstataciju prema klubu SDA da na osnovu člana 86 poslovnika opštinskog vijeća Iljaš vijećnici mogu glasati za, protiv ili suzdržan, ne izjašnjavam se, nije opcija i ja kao predsjedavajući ću biti primoran da prilikom svake tačke dnevnog reda naglašavam da vaš klub se ne izjašnjava, čisto da ostane evidentiran. Zahvaljujem. Prelazimo na tačku 6. Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o sticanju prava vlasništva nad nekretninom za koju je utvrđena faktička eksproprijacija KČ broj 2057/7 KO Podgora. Imali potrebe za uvodnim izlaganjem, pitanja, diskusija prva, druga, nema. Zaključujem raspravu, tačku 6 stavljam na glasanje. Konstatujem da je tačka 6 dobila potrebnu većinu uz konstataciju da klub vijećnika SDA se nije izjasnio po ovoj tački dnevnog reda. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda. Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o sticanju prava vlasništva nad nekretninom za koju je utvrđena faktička ekspropriacija KČ broj 1526/3 KO Iljaš grad. Malo potrebe za uvodnim napomenama, pitanja, diskusija prva, druga. Zaključujem raspravu, tačku 7 stavljam na glasanje.

8 dobar broj. Treći pokret moj, ti kažeš 9 super broj. Zadnji pokret moj, ti vičeš.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

konkurencija je danas žestoka, zato je pronalaženje načina da se izdvojite iz gomile ključno. Efikasna radio reklama može vam pomoći. Marketing program Radio Ilijaša.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

Ja prestati ne mogu podnijeti tu muku. Ja i dalje se kući vraćam prljavih ruku. Ja prestati ne mogu podnijeti tu muku. Ja i dalje se kući vraćam prljavih ruku. Ja prestati ne mogu, ja prestati ne mogu, ja prestati ne mogu, ja prestati ne mogu.

zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.